0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi ari kengerara.
1: "24 Itik Lagu" dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu "Berdegak Berserak Lalang", lekang ngau tiun Meteo Mabuang. Nicole, lagu "Cerita Tua", lekang ngau tiun Nicole. Dara Helena, lagu "Perahu Mit", lekang ngau tiun Monica Allen.
3: Watrof, lagu "Terabai", leka ngau tiun Frankie Man. Donnie Lang, lagu "Nda Mudah Aku Lengkap", leka ngau tiun Donnie Lang. Winnie Albert, lagu "Aku Ukai Luluang", leka Ampan Lebat tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu "Singkang", leka Aldrich Kamijan, tiun Dan Aladin ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu "Simpa Endak Bertampung", leka ngau tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu "Dirantai Pengingat Manis", leka ngau tiun Ramles Walter.
3: Fazil, lagu "Lelengau", leka ngau tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu "Nadai Agi Pengrindu", leka ngau tiun Jesley Jabu ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu "Nuan Penerang Dalam Petang", leka ngau tiun Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu "Biar Meh Aku Pergi", leka Lih Acuap tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu "Menyadi", leka ngau tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu "Bungai Atiku", leka ngau tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu "Lelak", leka Konselor Sangin tiun Tony Engkabi. PB, lagu "Diempu Nuan Siku", leka PB tiun PB ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu "Nuan Bisi Intan Dikembuan", leka ngau tiun Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu "Arisa", leka ngau tiun Matthews Mambang ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu "Arung Pemenci", leka ngau tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu "Aib Mata Bercerita", leka ngau tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu "Midang Belalai", leka ngau tiun Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu "Bebara Api Dendam", leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu "Dayang Bintang", leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelati ke industri music iban.